पञ्चयुगलं पदयोर्मृगाक्षि द्रष्टु स्थिताः वयमये पुरुषप्रभातम् मन्दस्मितं त्रिपुरनाशकरं पुरारेः कामेश्वर प्रणयकोपहरं स्मितं पू मन्दस्मितं विपुलः समवेक्षितु।

0: इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: अवसरेस्मिन् रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः देशस्य प्रथमस्य हाइड्रोजन शक्तियुतस्य रेलयानस्य प्रचालनम् ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान् यत् एतत् स्वदेशीय हाइड्रोजन तंत्रज्ञानस्य विकासस्य भारतस्य संकल्पं प्रतिबिंबयति इति। अनन्तरं प्रधानमंत्रिणा चंडीगढ़ नगरे अनेकाः विकास परियोजनाः समारब्धाः। जनसमूहं संबोधयन् प्रधानमंत्री श्री मोदी अवदत् यत् चंडीगढ़स्य विकासेन जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति इति। चंडीगढ़स्य स्वास्थ्य सेवायाः विस्तारः प्रचलति येन लक्षशः जनाः उपकृताः भविष्यन्ति। समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालयेन DGMA इत्यनेन नौका स्वामिनः नौका प्रबंधकाः रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज इत्येतेभ्यश्च निर्देशः प्रदत्तः यत् आगामी आदेश पर्यन्तं होर्मुज जलसंध्याः माध्यमेन यात्रा कुर्वत्सु नौकासु भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं निवारयन्त्विति। समुद्रतटीय प्रशासनेन गल्फ प्रदेशे वर्धिता असुरक्षायाः स्थित्यानुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः। यूरोपीय संघः पाकिस्ताने मानवाधिकार स्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा GSP+ इत्यस्यान्तर्गतं व्यापार लाभाय पाकिस्तानस्य निरंतर प्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य GSP

संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानाम् अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति उक्तम्। संघः सावधानम् उक्तवान् अद्यतनीयां संविधान संशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिन्ता प्रकटिता। सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोपि दुर्बलं जातम्। अल्पसंख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् ते निरन्तरं भेदभावं व्यक्तिगतम् आक्रमणं जनसमूहहिंसां पूजास्थलानां क्षतिञ्च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति। प्रतिवेदनानुसारम् अनेन अपराधिनां दण्डमुक्तिः पीडितानां मध्ये भयञ्च अभवत्। सः इतोपि अवदत् यत् पाकिस्तानदेशस्य विधिसंरचना धार्मिकजातीयभाषिक अल्पसंख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रिय डोपिंग निरोध अधिनियम 22-2000 अथ राष्ट्रिय डोपिंग निरोध संशोधनम् अधिनियम 25-2000 इत्येतयोः आरम्भस्य सूचना दत्ता अस्ति। क्रीडासु डोपिंग निरोधाय क्रीडालूनाम् अधिकाराणां रक्षणाय अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकानाम् अनुगुणं क्रीडास्पर्धायाः अखण्डतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकम् आधारं प्रददाति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अस्य मासस्य 9-10-25 दिनाङ्कपर्यन्तं मोल्डोवा उत्तर मेसिडोनिया रोमानिया देशानां राजकीय भ्रमणं करिष्यति। नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्ज इत्यसः अवदत् यत् एतानि राज्यपर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनाम् आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति। सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्वं वर्तते यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीय राष्ट्रपतेः प्रथमद्वैपाक्षिक यात्रा भविष्यति। सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा 30 दशकेषु भारतीय राष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीय यात्रा भविष्यति। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य असम राज्यस्य मेघालयस्य ओडिशा राज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बिहारस्य छत्तीसगढस्य पूर्व मध्यप्रदेशस्य पूर्व उत्तरप्रदेशस्य झारखण्ड नागालैण्ड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य पश्चिमबंगस्य सिक्किम राज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबल पर्यन्तं वर्षा भवितुमर्हति इति उक्तमस्ति। दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य नवदेहल्यां 45 नूतनानां आयुष्मान आरोग्य मन्दिराणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। सामाजिक माध्यम प्रसारे मुख्यमंत्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तम स्वास्थ्य सेवाः प्राप्नुयुरिति संकल्प सिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। अद्य दिल्ली नगरे 15-4000+ प्रायः आयुष्मान आरोग्य मन्दिराणि प्रचलन्ति। 11,000+ आयुष्मान आरोग्य मन्दिराणि शीघ्रमेव प्राप्तानि भविष्यन्तीत्यपि सा अवोचत्। संसदः प्राइवेट सत्रात् प्राक् अद्य नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य सभा अभवत्। अस्यां सभायां केन्द्रीय मन्त्री अमितशाहः राजनाथसिंहः राजीव रंजनसिंहः किञ्जारापु राममोहन नायडुः किरेन रिजिजुः च उपस्थिताः आसन्। सभायाः समये नेतारः आगामि संसदीय सत्रस्य रणनीतिं परिकल्पितवन्तः। अस्य मासस्य 20 दिनाङ्कादारभ्य आगामि मासस्य 23 दिनाङ्कपर्यन्तं संसत् प्राइवेट सत्रं प्रचलिष्यति। प्रियाः श्रोतारः अन्ते क्रीडावार्ताः। बैडमिंटन क्रीडायां द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु इत्येषा जापान ओपनाख्यायाः क्रीडायाः उपांत्य चक्रे प्रविष्टवती। जापान देशस्य पूर्व विश्व विजेत्री नोजोमी ओकुहारा इत्यस्याः महिला एकलस्य प्राग उपांत्य चक्रीय स्पर्धायाः निराकरण कारणात् परं सिंधु प्रगतिम् अकरोत् येन भारतीय क्रीडिकायै वॉक ओवर इति प्राप्तः। जगतः दशमी क्रीडिका पी बी सिंधु इदानीं चीन देश